0: z matrasem. Sramy, tak lezavc. To te kotruje.
1: Lojtra ni tako lahko, kot smo mislili, da, ko smo mislili, da bo.
2: Ja, neč, na lojtr se ne pozna, da si plezavc, prosežim.
1: Mislim, da bo lažje plezati smer, ko pa iti po lojtri.
2: Ja, jaz upam, no.

0: Meneš to za življenje, mama je bilo pa na izi.
1: Težave so vedno. Vprašanje sam, v kolikem času jih bomo rešili.
2: In multi-pitch climbing, it's important that there is teamwork, for sure.